0: はい。
1: 情報を入手した。研究所の中に問題がある。昨日研究所から離れた人間を調べるんだ。
0: 昨日は月に一度の休日です。ほとんどの人間が研究所にはおりませんでしたが、
1: 今日から全ての休日を取り消し、管理を封鎖体制に切り替えろ。
2: 保安の強化に必要な要員はすでに派遣した。
1: 起源説の前に浸水計画を実行するために安全を確保しろ。
0: 梅機関の人間は外を見張ってるだけでいいです。梅機関の人間が入ってくると邪魔になりますから、入れないでください。
3: それと、もし
0: 実験できる人員を増やせたら、起源説ではなくクリスマスには結果を出せます。
1: 君が実験の補充に必要な人手はすでにそっちに向かってる。

0: ここが第三実験室になります。皆さんにはこれからここで星野先生の研究の協力をしていただきます。それでは皆さんよろしくお願いします。
1: はい、はい。

0: 誰の許可でここでピアノを弾いている。
1: すみません、おぞにすみません。
0: おい待て、
2: 彼女はお前の犯人じゃないぞ。彼女は大日本帝国の科学にとって重要な人材である。お前が尊敬すべき人間だ。それにピアノの演奏も素晴らしい。お名前は？
1: 第三次研修室の町の富加と申します。研究室に来たばかりで本当に申し訳ございません。
0: 卒業したばかりか。
1: はい、京都大学医学部生まれました。
0: あなたは日本人ではないですね。
1: 子供の頃マンションで暮らしていました。
0: 助手が一人不足しています。私の実験室で働きなさい。私の事務室にもピアノがありますよ。
1: はい。
3: 心想、
2: 哎，
3: 照片洗收了。
4: 啊，好的，老板。您好。
5: 您好，
4: 照相。
5: 请问您是76号的钱先生吗？
4: 对，
5: 我是英佐将军的秘书。英佐将军要宴请几名日本远道而来的客人，想请您帮忙拍照片。
4: 当然可以，什么时间？
5: 这里是时间和地址。
4: 好，
5: 谢谢。

0: お待ちしておりました。
1: ご苦労。
0: 先生。
1: ああ、雪が積もったな。いつ止むんだろう。ああ、杜さん、你这次干得好啊！
2: 谢谢将军。
3: 哎，要不要一起合个影？
2: 好，拍个照吧。
1: 啊！

0: 皆さんお疲れ様。今晩憲兵隊がクリスマスの宴会をやります。向かいの車がありますので、行きたい人はどうぞ行ってください。
1: あ、行きます。
2: 行きたい。
3: 私も。
0: 美香さんはどうしますか。
4: 片付けないといけない資料があります。
0: 美香さんは本当に努力家だ。よしこさんは。
5: 私もゆっくり休みたいです。
0: そうですか。それは残念だ。憲兵隊の皆さんはがっかりするでしょうね。
6: 今天是什么节啊？
7: 平安节。
6: 平安节是庆祝什么的？
7: 八成就是庆祝平安团圆的。吃汤圆吧。

0: お城博士はアレルギーの気がありますから過去に触れたことがありますか。
1: いいえ、お茶を飲んだだけです。早く瓶へ。

0: なぜポタか。割れたのか。
1: 落としてしまいまして。
2: 先生。
3: ちょっとここまで。
2: 先生、あれと怪我治った。よかったですね。
4: 美香さん、抹茶に何か入れましたね。
2: ハチミツをちょっとだけ入れました。
4: なぜハチミツを入れたんですか。
2: 抹茶缶にかすけていて、いつのハチミツをで飲んでます。
4: ハチミツには花粉が入っているのは知っていますね。
2: 先生が花粉ある時だと知りませんでした。本当にすみません。
4: そういうことですか。
0: 先生、
4: 前からこの研究室には裏切り者がいると聞いていた。しかし私はそれを信じなかった。なぜなら君たち二人は私が日本から呼んできた人間だ。しかし私がここを離れている間に何者かが369号こっそりと違うネズミと交換した。今日ここにいたのは君たち二人だけだ。一体誰がやったんだ。私の信頼する教え子がいつも私をがっかりさせる。
5: 我们去哪儿？星野研究所。你们抓了两个奸细，让我们过去认人。
6: 军统还是公堂？
5: 去了你就知道了。

0: お前
1: ら一体何をやっとったんだ。
0: 申し訳ございません。
1: こんなに大勢おって星野浅木博士をまくもることができなかったのか。
2: 我々は欺かれました。
1: このバカ。サンプルは見つかったのか。
2: 宿舎をくむなく捜索しましたが、これだけしか見つかりませんでした。
1: 女二人が離れてなかったんだ。あ、サンプルが自分で勝手にどっか飛んでったというのか。ピキの飲み取って実験室の外には絶対に出しちゃうなら。
2: はい、実験室は全て封鎖しております。我々の人間が引き続き捜索を続けております。
1: 名誉を演じないパターンしたら就是你的错端。
3: 是我办事不力。
1: 一案便真落到共产军头手里，我们都要上天王谢罪呀。途上下に研究所に出入りしてた者はいなかったのか。
2: 我々以外は誰もいなかったはずです。

0: 好客山东，好品山东。
1: 日本陆上自卫队于八号起与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施、港口等地举行“东方之盾”联合训练。其中，9月17号起，日美澳三国将在鹿儿岛县鹿屋航空基地开展使用美军低风和海马斯系统的反舰作战训练。
2: 新系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署，会加剧地区紧张和不信任。
3: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり、不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあそういう問題があるんじゃないかなと思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしてるっていうですね。
4: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
3: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権

0: 権はその専守防衛というものを、まあ、明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよあの日本がね憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、あの緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
1: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
0: あの歴史っていうことが今若い人もそれからまあシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、まあ、よ私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、あの今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、まあ、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていうその間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
2: 前期以色列军队持续在约旦河西岸加大对巴勒斯坦民众的打压，
3: 不断推进房屋拆除行动，致使当地巴勒斯坦村庄遭到大规模损毁，民众流离失所。
4: 画面显示，在近期以军队约旦河西岸南部马萨菲尔亚塔地区的一处村庄发起大规模拆除行动后，当地村落遍地废墟，简易帐篷成为民众临时避难的唯一居所。
5: What happened was the erasure of this village from existence. All the homes belonging to 12 families were targeted. Water sources were also targeted, including rainwater collection wells, as well as the family's small water tanks, which have a capacity of approximately 1.5 cubic meters. They left all the members of these families out in the open last night, without anything to shelter them, except for some basic tents provided by activists and some organizations.
4: 据巴勒斯坦媒体报道，以军当天出动重型机械设备突袭村庄，针对当地巴勒斯坦民众的各类生活、生产、供水设施展开拆除。当地村民表示，以军此次拆除行动毫无预兆，几乎将整座村落夷为平地。
6: هم بيهدموا هم كان السياسة تبعتهم تدريجيا. في الأول كانوا يهدموا غرفة ويروحوا يهدموا بركس غنم ويروحوا لكن المرة كان الأمر يعني نهائي.دمش خلوا إشي ما أولي تقعد فيه هذه الغرفة اللي في الاتجاه هذا هذه ما قدرش الباقر يصلها هي برغم إنها ما
4: 据巴勒斯坦通讯社报道，马萨菲尔亚塔地区长期遭到以军及犹太定居者的拆除与袭击，以方试图驱逐原住民，侵占土地，用于定居点扩张。
2: 当地时间9月8号，英国宣布已对约旦河西岸的以色列定居点采取贸易制裁措施。内容将涉及部分货物与服务贸易。金融时报称，这将成为英国首相伯纳姆今年7月就任以来最重要的外交举措之一。
3: 此前，英国外交大臣米利班德已经宣布，英国计划对以色列采取进一步制裁措施，并承诺全面重置英以关系。英国为何此时出台相关政策？所谓全面重置英以关系又意味着什么？来看中国国际问题研究院中东问题专家李子欣的分析。
7: 伯纳姆呢，7月就任之后是需要确立自己的外交路线。按照此前的民调显示，英国跨党派民众以超过2/3的比例支持禁止与以色列定居点的贸易。那么，工党内部左翼和绿党的压力也在推动政府采取更为实质性的行动。联合国安理会决议以及奥斯陆协议都是明确认定约旦河西岸是被占领土。国际法院2024年的咨询意见就明确要求各国不得援助或者是协助以色列占领巴勒斯坦。英国在声明当中同时重申支持两国方案，呼吁保障巴勒斯坦人权利和尊重国际法。那么这些表述更多都是在修复英国在中东问题上的道义形象，而并不是要彻底的改变英国和以色列关系的结构性基础。
2: 第一区位于耶路撒冷以东与约旦河西岸大型定居点马勒阿杜明之间。今年8月，以色列政府发布了第一区定居点建设项目1234套住房的招标公告。
3: 在第一区扩建犹太人定居点，将把约旦河西岸划分为南北两个区域，

0: 10名俄罗斯外交人员，匈牙利有关部门认定这10名俄外交人员从事的活动违反了维也纳公约，匈方要求其离境。 日本陆上自卫队于8号起，与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施港口等地举行东方之盾联合训练。其中，9月17号起，日美澳三国将在鹿儿岛县陆屋航空基地开展使用美军低风和海马斯系统的反舰作战训练。星系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署，会加剧地区紧张和不信任。
1: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安、不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり、不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていう地域の、そういう問題があるんじゃないかなと思います。本当に今始まってるのが南西諸島で、例えばその戦 戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできる、そういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して、直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、
2: 分かりやすくこう戦争準備をしているっていうですね。
3: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
2: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹すると。
3: いうのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよ日本がね憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
0: 佐佐木宽认为。
3: 当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。歴史っていうことが今若い人もそれからシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど。 今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱ歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければ、また同じことをするわけですよね。
0: 就美国总统特朗普在社交媒体发帖将冰岛圈入美国版图一事，冰岛总理弗罗斯塔多蒂尔8号在政府新闻发布会上表示，此举性质十分严重、十分荒谬。帖文内容传递的信息是对冰岛人、加拿大人和格陵兰岛民众的侮辱。特朗普7号在社交媒体上发布一张地图，显示美国国旗的红白条纹覆盖了墨西哥、加勒比地区、加拿大。 格陵兰岛和冰岛等，并标注文字“美利坚合众国”。据冰岛国家广播公司报道，冰岛外交部长贡纳尔斯多蒂尔已召见美国驻冰岛大使比利朗，明确传达冰岛立场。8号，11个欧洲国家与加拿大的外长发表联合声明，准备限制与约旦河西岸以色列定居点的商品贸易，并敦促以色列政府立即停止非法扩建定居点。
4: 声明说，英国、法国、西班牙、葡萄牙、波兰、丹麦、芬兰、冰岛、爱尔兰、挪威、瑞典和加拿大确认，计划对违反国际法的以色列定居点实施商品贸易限制，或正在积极考虑采取相关措施。声明表示，以色列政府在约旦河西岸采取的行动正在破坏两国方案前景。